105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Garsiausias kada nors girdėtas knarkimas buvo 87,5 decibelų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 29-ąją. 1995-aisiais išleistas Michael Jacksono singlas Scream, kuris tapo ne tik 38-oji jo hitu, bet ir pirmoji jo duetu su seserimi Janet. Šios dienos vaizdo klipas kainavo 4 milijonus dolerių, kurinio premjera visame pasaulyje vyko tiksliai nurodytų laiku, ir būtent Scream padėjo Michael Jacksonui pasiekti dar vieną rekordą. Singlas kaip naujiena Jungtinių Amerikos valstijų tope debiutavo iškart 5-oje vietoje, o to Amerika dar nebuvo mačiusi.

0: jos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 29-ąją. 1917-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Džonas Kenedis. 1955-aisiais gimė Maikas Porsaro, grupės Toto bosistas. 1958-aisiais gimė Mary Fredrickson, grupės Roxette vokalistė. 1959-aisiais gimė Simple Minds būgnininkas Melas Gaynoras. 1959-aisiais gimė anglų aktorius Rupertas Everettas. 1961-aisiais gimė Davidas Palmeris iš grupės ABC. 1967-aisiais gimė Oasis vokalistas ir gitaristas Noelas Gallagheris. 1975-aisiais gimė Melanie Janine Brown, popgrupės Spice Girls narė. Nuo 1978-aisiais gimė Danielis Pirsas, muzikos pasauliui žinomas kaip One True Voice.

0: You got somebody who loves you.
1: Prie kavos puodelio.
2: Žmonės kalba vidutiniškai 120 žodžių per minutę greičiu.
1: Prie kavos puodelio.
3: Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
2: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Loja Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 29-osios horoskopai. Avinas, venkite masinio žmonių susibūrimo vietų arba bent jau pasistengite ten neužsibūti ilgiau nei iš tiesų būtina. Vietų autobusą rinkitės taksi vietoj didžiulio prekybos centro nedidelę parduotuvėlę. Labai tikėtini konfliktai ar neigiamos emocijos susijusios su visiškai nepažįstamais žmonėmis. Jautis kuo daugiau miego, maisto ir kitų paprastų ir patikimų būdų atgauti jėgas. Jų labai prireiks artimiausiu metu, tad kaupkite, kol turite laiko ir galimybių. Dvyniai, jūsų padėtis neabejotinai pagerės, jei to dar atsitiko. Atgausite jėgas, poro problemų išsispręs savaime, pats laikas imtis darbo, kurio sėkme jūs tikite. Vėžys, suimkite pagaliau savį į rankas, šiandien tai padaryti bus dar sunkiau nei vakar, užtat jei jums pavyks ryžto siekti tikslo pavydės daugelis. Liūtas, dėl pernelyg didelio smalsumo ar emocingumo gali nukentėti jūsų reputacija. Ši diena ne pati sėkmingiausia liūtams. Geriausia pozicija tiesiog kaip nors išgyventi iki vakaro. Mergelė, šiandien viskas klostosi kaip iš pypkės su viena sąlyga. Jei sugebėsite išlaikyti aiškią mąstyseną ir sielos ramybę. Blaškytis pačiam nežinant, ko norisi, pražutinga. Venkite stiprių emocijų, ypač neigimų. Svarstyklės, venkite impulsyvių skubotų sprendimų neplanuotų pirkinių. Šiandien esate linkęs išleisti daug pinigų niekams. Draugams ir artimiesiems rūpešiams tikriausiai skirsite pernelyg daug laiko. Skorpionas, šiandien verčių nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengkite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus, neužbėkite įvykiams už akių. Problemas spręskite tik joms iškilus. Kas būtų, jeigu būtų? Ne šios dienos klausimas. Šaulys, bet kokį klausimą. Suma reikalaujantį kategoriško sprendimo taip arba ne, verčiu apskritai atidėkite kitai dienai. Kad ir kaip atsakytumėte šiandien, rytoj savo nuomonę beveik garantuotai tektų pakeisti. Ožiaragis, bandymas pernelyg aktyviai dalyvauti aplink jus vykstančiuose procesuose iš tiesų gali beviltiškai įklampinti jus, atimdamas kad ir mažiausio manevro galimybę. Verčiau irkitės priekin atsargiais mažais žingsneliais. Vandenis, romantiško nusiteikimo diena, palankus metas taikytis užmegzti artimesnius santykius, pirštis ar pradėti gyventi kartu su mylimu žmogumi. Jaunimas gali tikėtis vyresniosios kartos giminaičių materialinės paramos. Na ir žuvys. Dažno žuvys šiandien užsispirs, nenorės matyti kitiems akivaizdžių dalykų. Įtikinti jūs, kad tai, kas jums nepatinka, vis dėlto realiai egzistuoja, nepakeliamai sunkus uždavinys. Ir galima tik užjausti tuos, kuriems jis teks.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 29-ąją. 455-aisiais Romą nusiaubė vandalai, gimininga gotams rytų germanų gentis. Sugriauta daug kultūros ir meno kūrinių. Iš čia kilo žodis vandalizmas. 1453-aisiais turkai užėmė Bizantijos imperijos sostinę Konstantinopolį. 1765-aisiais Rusijos caru tapo Petras II. 1953-aisiais Naujosios Zelandijos alpinistas Edmundas Hillary's draugės su Nepalo šerpu pirmieji pasaulyje įkopė aukščiausio pasaulio viršukalnę Everestą. 1985-aisiais 38 futbolo aistruoliai žuvo ir 375 buvo sužeisti. Briuselio Heiselio stadione griuvus tribūnams prieš UEFA taurių laimėtų taurės turnyro finalinės rungtynės. 1981-aisiais įvyko pirmasis amerikiečių dainininko Princo koncertas Europoje. 1990-aisiais Borisas Jelcinas išrinktas Rusijos prezidentu. Nuo 1991-aisiais Kroatija pasiskelbė nepriklausomą valstybę, o po mėnesio formaliai įstojo iš Jugoslavijos sudėties.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šviesiaplaukiai turi daugiau plaukų negu tamsiaplaukiai.
0: Prie kavos puodelio.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data gegužės 29-ąją. 2000-aisiais lygiai tą pačią dieną savo debiutinius solo singlus išleido iš karto du grupės boizo nariai. Jauniausias vokalistas Stevenas Gaitelis daina New Beginning, o 4 metais vyresnis kolega Mickey Grahamas dukrai Hanai dedikavo baladę Yoma Angel. Didesnio populiarumo susilaukė Gaitelio įrašas, Britanijos šarte pakilęs į aukščiausią

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų

0: tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teiginimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpultų šešias kitas Europos šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją, Moldovą, Suomiją ir Lenkiją – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebekariaujant, o Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitą šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš jūsų yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
4: Labai smagu su jumis sveikintis ne tik paskutiniojoje šioje savaitėje darbo dienoje, ne tik penktadienyje, bet ir prieš prasidedant paskutiniajam pavasario savaitgaliui. Labas rytas, jums sakau aš Gintarė, labas tiems, kurie šiandien dirbat, labas tiems, kurie atostogaujat, išeiginiaujat. Visiškai nesvarbu, ką šiandien jūs veikiat, kokia yra ta jūsų veikla, nebejoju, kad bet kurioje joje jūs tikrai jaučiat, kad šiandien yra penktadienis. Tai gero laiko visiems pradedantiems dieną kartu su mūsų radijo stotimi. Mes, kaip ir įprasta, laiką kartu leisim iki po 12. Ir ateinančias 5 valandas mes iš tiesų su jumis turėsim tą gerą laiką, turėsim gerą nuotaiką, gerą upą. Ir kažkaip galvoju, kad pavyks mums užsikurti tam ateinančiam savaitgaliu. Gal jau kažkokį ir mini vasaros sezono atidarymą planuojat. Tikrai manau, kad oficialiai tą galima daryti, jeigu oras tik leis ir galėsit jausti ore vasarą, tai ta birželio pirmoji tėbūnie tą pirmadienį. Mes galim pradėti švęsti jau ir šį savaitgalį. Per ateinantį laiką, kurį mes leisim kartu, tikrai čia daug ir muzikos, daug įvairiausių rubrikų jūsų laukia, tai būtinai likit kartu. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.
5: Žinai, užstrigau eilėj ir pamiršau, kol laukiu.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pats laikas pasikalbėti mums apie šią dieną, kaipgi atrodo ta gegužės 29-oji, kokį tą penktadienį mes čia turim. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 54 minutės, leidžiasi 21 valandą 39 minutės. Taip pat vardadienių šiandien švenčia Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandien yra tarptautinė jungtinių tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena ir europinė kaip Kaimynų diena. Tai nepamirškit, mielosios, pasveikint savo vyrų, kolegų, brolių, visų vyrų, kuriems šiandien norit priminti, kokią svarbią dieną mes čia turim. Na ir labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs ir savo asmeninių progų ir švenčių šiandien nepamiršit. Mes netrukus susigirdėsim, dabar etrija metas muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Važiuojam pirmyn į radijo archyvų rubrikoje metas 2025-iesiems. Ir čia noriu jums pristatyti kūrinį, kuris būtent tais metais, 22 metų savaitę, debiutavo mūsų radijo stoties eteryje. Tai buvo The Color.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Keliaujam tiesiai prie horoskopų, kad sužinotumėm, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai Gavinas, pirmąją dienos pusę skirkite ramiam pabendravimui, pradėtų darbų užbaigimui, jeigu turite galimybės, pailsėkite ir atsipalaiduokite. Nuo 14 valandos prasidės darbingas laikas, kai bus lengva imtis galbūt nelabai įdomių, tačiau būtinų kasdienių darbų. Jautis. Iki pietų jums būtų palankiausia užsiimti daugiau namų reikalais, pabaigti nebaigtus darbus, susitvarkyti, atsipalaiduoti, o po pietų taps lengva veikti, bendrauti, rasti įdomių praktinių sprendimų jūsų veiklai, padėsiančių pagerinti gerbūvį. Dvyniai. Artimiausiomis dienomis jums bus itin palankus laikas peržiūrėti, pergalvoti savo įvaizdį, bendravimo su pasauliu būdus, atsisakyti to, kas neperspektyvu, pasirūpinti kūnu ir jo gerovę. Pirmąją dienos pusę susitvarkykite dokumentus. Vėžys, įsigilinimo į savo dienas tęsiasi. Laikas šiandien palanki diena rasti prasmingų, perspektyvių sprendimų. Bus lengviau pranešti apie tai pasauliui, tačiau darykite tai antroje pusėje, o rytą tvarkykitės ir užbaikite darbus. Liūtas. Priešpietę dar skirkite maloniam su savimi atsipalaidavimo, jau pavakarę pradėkite galvoti, kaip galėtumėte geriausiai panaudoti savo savybes, tai kad turite savo gerbūvio pagerinimui. Mergelė, pirmąją dienos pusę bus palanku pabūti ramiai, pajaučiant savo vidinius poreikius, prasmę visame kame ir jūsų veikloje. Po pietų mėnulis pereis į jūsų mergelės zodiako ženklą, taps paprasta ir aišku veikti. Svarstyklės. Šiandien dieną vertėtų pradėti ramiai, džiugiai pabaigiant pradėtus darbus, susitvarkant, pasidžiaugiant pasauliu ir tuo, kas nuveikta. Po 14 valandos nuotaikos keisis, ne tiek norėsis veikti, kiek pabūti ramiai su savimi. Skorpionas. Pirmąją dienos pusę nesimkite rimtų reikalų tvarkymo, nebent laukia nemalonus pokalbius su viršininku. Tikėtina, kad problemą pavyks išspręsti be nemalonių pasekmių. Pabūkite ramiai, pajauskite ir įsivertinkite savo resursus. Šaulys. Pirmąją dienos pusėje skirkite laiko ramiam pabuvimui, pasidžiaukite tuo, ką nuveikėte pastarosiomis dienomis, apibendrinkite mintis kilusias idėjas. Popietę nuotaikos pasikeis, jūsų dėmesys nukryps idėjų realizavimą ir darbus. Ožiaragis. Dieną pradėkite ramia peržiūra to, ką nuveikėte, ką įgyjote per pastarąsias dienas, pasidžiaukite turimais resursais. Nuo 14 valandos prasidės aktyvus laikas, itin palankus ieškoti perspektyvių savirealizacijos idėjų. Vandenis. Iki pietų bus palankus laikas prisiminti partnerius, parodyti jiems dėmesį ir pabendrauti. Po pietų daugiau dėmesio vertėtų skirti savo paties resursų ir galimybių vertinimui, ieškoti praktiškų, perspektyvių būdų ištekliams papildyti. Na ir žuvys. Rytą pradėkite ramiai, imkitės kasdienių darbų, pasidžiaukite jų rezultatais, pamatykite kasdienės rutinos prasmę jums. Popietę bus palanku išeiti žmonės, pasirūpinti savo partneriu ir jo interesais.
1: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių.
5: Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
6: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
7: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
8: Mažeikiai FM.
9: Rytas su Gintare.
10: Rytas su Gintare.
11: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 1991 kartu su Mr. Big ir To Be With You.
11: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Etre, ne tiek ir daug laiko nelieka iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos, o tai reiškia, kad čia netrukus mes su jumis keliausim tiesiai prie žinių. Nuo tada jau jūsų čia laukia ir dar šiek tiek muzikos. Po 8 kviesiu jūs ir toliau leisti rytą kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės rinko geriausios turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui

0: sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperpolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpultų šešias kitas Europos šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją, Moldovą, Suomiją ir Lenkiją – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebe kariaujant, Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitas šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio ir yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Štai ir startuoja mūsų etri antroji ryto laidos valanda, tai labas dabar sakau jau tiems, kurie galbūt ir ką tik tai prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos, kad ir koks jūsų rytas, kad ir ką veikiat, kad ir kur esat, gera muzika tikrai padeda ir nuotaiką pasigerint, ir emocinė būsena, ir rytą, kur kas geriau pradėti, tai tikiuosi tikrai, kad jūs tą irgi jaučiat. Būkim kartu ir toliau kartu su muzika, kartu su mūsų radijos stotimi ir jau netrukus mes galėsim keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikos, tai būtinai likit kartu, būkit drauge ir aš pas jūsų grįšiu jau po keletos kūrinių.

Pats laikas pasikalbėti mums apie šią dieną, kaipgi atrodo ta gegužės 29-oji, kokį tą penktadienį mes čia turim. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 54 minutės, leidžiasi 21 valandą 39 minutės. Taip pat vardadienių šiandien švenčia Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandien yra tarptautinė jungtinių tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena ir europinė kaimynų diena. Tai nepamirškit, mielosios, pasveikint savo vyrų, kolegų, brolių, visų vyrų, kuriems šiandien norit priminti, kokią svarbią dieną mes čia turim. Na ir labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs ir savo asmeninių progų ir švenčių šiandien nepamiršit. Mes netrukus susigirdėsim, dabar eteryje metas muzikai.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose pats laikas keliauti 2022, o čia 22 metų savaitę mus pasitinka debiutavęs tais metais kūrinys Calvin Harris kartu su Dua Lipa ir Young Thug, Potion.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim su daina, kuri buvo parašyta 1960 metais ir iš karto užėmė pirmąją vietą jav topuose. Yra laimėjusi Grammy apdovanojimą. Ir apie šią dainą mes tikrai, manau, kad esam kalbėję eteryje, tik tai kitose rubrikose. Ir net nebejoju, kad šitą dainą jūs tikrai puikiai žinot ir tikrai, tikrai išgirdę iš karto žinosit, apie ką čia eina kalba. Ir mes šiandien su jumis klausysimės štai šios dainos, su kuria aš atkeliavau į studiją šiandien ryte, čia Herms House Band ir Hit the Road Jack.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį 2012, o čia Rihanna ir jos Diamonds.
1: Atgal į ateitį.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai trumpam palieku jūs kartu su muzika. Netrukus etrija išgirsit ir dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Jos mūsų etrija po keletos akimirkų. Čia taip pat dar jūsų lauks ir šiek tiek muzikos. O jau po devintos grįšiu pas jūs. Hey!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris tarpininkai ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui įsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teikinimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės

0: masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitas šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio ir skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš jūsų yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Dar viena nauja ryto laidos valanda, kelios minutės po 9, tiek tikrai tikiu, kad rodo ir jūsų turimi laikrodžiai automobiliuose, lygiai tiek pat rodo laikrodžiai ofisuose, ir tai reiškia, kad jeigu savo dieną šiaip įprastai pradedat nuo 9, tai jau kaip ir reikėtų pradėti darbuotis. Bet penktadienis iš savęs turbūt yra ta tokia diena, kai ir dirbti mažiau norisi, ir atrodo, kad ir tų reikalų mes mažiau susigalvojam ir randam daugiau priežasčių ir pasiteisinimų, kad nedirbti. Neatidėliokim darbų pirmadienį, pasidarykim viską šiandien, ką turim, ir ramiai keliaukim į savaitgalį. Pats laikas mums dabar su jumis pradėti jau ir šią trečią ryto laidos valandą, tai netrukus mes galėsim su jumis keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikų, ką čia girdėsim, kur keliausim ir ką veiksim, viskas jau netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Prieš mano akis, jūsų top trejetukas, tai yra ta rubrika, kurioje jūs visada girdite tik savo mylimiausias dainas ir tas dainas, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Tai būtent apie tai yra ši rubrika ir tie kūriniai jau netrukus skambės jūsų dėmesiui, tai netrukus 15 minučių jūs tikrai turėsit labai gero laiko, gero vaibo ir turėsit iš tikrųjų galimybę pasigarsinti radijo imtuvus, nes čia girdėsit tik tai tai, kas yra jūsų mylimiausių dainų sąraše. Ilgą laiką labai galvojau, nu kadagi šita daina pasieks jau tą lyderio poziciją, kad mes galėtume drąsiai sakyti, kad jau jinai yra jūsų tope. Ir pagaliau atėjo tas penktadienis, čia Dara ir Bangaranga.
7: Trečia vieta.

0: dar viena šį kartą paskutinioji, trečioji daina iš jūsų top trietuko ir šiandien mes čia pasitinkam Shawn Mendes, Nervous.
1: Pirma vieta.
2: In a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Su jūsų topu susipažinta, o dabar metas keliauti ir prie mano top trietuko. Jau pasakojau ir ryto dainos rubrikoje, kad šiandien mane į darbą atlydėjo ir ryto dainos rubrikoje buvęs kūrinys, tai tikrai toks senesnis, čia į 60-uosius keliavom. Tai netrukus irgi mano topą atidarys daina, kuri, jeigu aš neklystu, tai man atrodo atkeliavo iš kokių 2004-ųjų. Tai aš netgi pasižiūrėsiu, ar aš esu teisi ar ne, kad galėčiau ir jums pasakyti, kuriais metaisgi šitas kūrinys išvydo dienos šviesą. 2002. 2002 metais šitas kūrinys išvydo dienos šviesą, tai mes keliausim su juo, atidarysim mano top trietuką. Ir čia Nelly, dilema.
7: Trečia vieta.

0: Kūriniai, kai pradeda skambėti, jau turbūt net nereikia sakyti, kas čia per kūrinys, mes puikiai žinom, tai vat ką tik eteryje skambėjęs Nelly Darbos dilema tikrai yra būtent toks. Nebejoju, kad Tomo Grenono gerbėjai netrukus irgi iš karto žinos, koks čia kūrinys ir mano top trejetuką tęsė jo darbas Full Attention.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkė stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Dar vienas kūrinys, kurį esu jums paruošusi iš 1997-ųjų, tai Spice Girls, darbas Stop.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai trumpam palieku jūs kartu su muzika. Netrukus eteryje išgirsit ir dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Jos mūsų eteryje po keletos akimirkų. Čia taip pat dar jūsų lauks ir šiek tiek muzikos, o jau po devintos grįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris tarpininkas ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teikinimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperpolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpuldo 6 kitas Europos šalis – Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebe kariaujant, Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano,

0: karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai gera visada yra su jumis leisti laiką ir sakyti, kad ypatingai vat, tokiomis dienomis, kai tai yra penktadienis, tai tikrai norėčiau su jumis ir savaitgaliai susigirdėti, bet kartais ir pati pagalvoju, kad tas poilsis yra visai sveika ir ypatingai tokiomis dienomis, kai tai lyja, tai šilta, nelabai suprasi, kaip jautiesi, o poilsis tikrai daro stebuklus, tai jeigu jūs irgi šiandien jaučiate šiek tiek tokie pavargę, savaitės reikalai buvo sunkus, tai net nebejokit, kad savaitgalis tikrai jau greit ateis. Šioje valandoje jūsų taip pat četrija laukia ir dar daug muzikos ir įvairiausių rubrikų, tai tikrai būkit kartu, niekur nepabėkit ir jau netrukus sužinosit, kas jums paruošus.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Na ir radio archyvuose dar kartą kviečiu jūs pakeliauti laiku šį kartą 2021 ir tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo žemaitukai, jeigu pasaulis priklausytų man.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis keliausim į 2023 metus. Ir atrodo vos keli metai atgal, bet yra tam tikrų kūrinių, kurie tuo metu, tai jie buvo topų viršūnėse ir tikrai mes galėjom turbūt mintinai tas dainas dainuoti, niuniuoti. Bet praeina keli metai pasimiršti ir labai gerai yra prisiminti, tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad labai smagu yra, kuomet išgirstam kažkokį kūrinį, kurį labai labai mėgo, mylėjom, gal net buvom ir pamiršę, o blogiausia scenarius yra, jeigu pamirštam pavadinimą, bet dainant liežuvio galą, tai vat, kad taip neatsitiktų, muzikinės ruletės kelionė jau čia. Ir šį kartą pirmoji daina iš 2023-ųjų čia Kenya Grace Strangers.

mes ir toliau keliaujam čia po 2023 muzikinėje ruletėje ir jūsų dėmesiui čia Kesso Ray D Block Europe darbas Prada.

įdomu sužinoti, su kokia gidine mes užbaigsim šį top trejetuką. Tai visiškai netrukus 2023 mūsų muzikinė kelionė baigs Tate McRae darbas.

0: amar. Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2. aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas kūrinys, rubriko Atgal į ateitį iš 2001. Čia Shaft Mucho Mambo.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Ne tiek ir daug to laiko lieka mums jau ne tik šioje valandoje, bet ir bendrai laidoje. Tai mes iki 12 dar būsim kartu, leisim laiką drauge. Tai netrukus aš jau jūs kviesiu ir toliau keliauti kartu su muzika ir su mūsų likusiomis rubrikomis ir užsikurti penktadienį bei ateinančiam savaitgaliui. Dabar metas rimtesniems dalykams etrija. Čia netrukus žinios, dar šiek tiek muzikos ir jau po 11 sugrįšiu pas jūs, grįžkite ir jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojimo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matomas kylantis įsigijamų šių prietaisų skaičius. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, beveik nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių būtų daugiabučiuose ir individualiuose gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2000 autonominių dūmų detektorių. Norėdama išlaisvinti Krymą, Ukraina privalo izoliuoti pusėsalį, kad Rusijos pajėgoms būtų neįmanoma jame pasilikti, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų Europoje vadas. Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti į kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusėsalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą. Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo. Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo programos, kuria siekiama sustiprinti saugumą žemyne. Kovo mėnesį Emanuelis Makronas pristatė programą, pagal kurią Prancūzija vienintelė branduolinis ginklus turinti Europos Sąjungos šalis panaudo savo branduolinį arsenalą saugumui žemyne sustiprinti. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą

0: temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Prieš akis startavo paskutinioji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes dar šiek tiek laiko pabūsim kartu, dar pasimėgausim tuo, kad galim leisti tą laiką drauge ir kad iš tiesų dar netėjo ir pietų pertrauką, dar gal grukšnuoja ramiai kavą. Po truputėlį mes jau link to keliaujam ir tikiuosi iš tikrųjų, kad tas rytas su mumis jums šiek tiek daugiau tos geros nuotaikos prideda ir tikrai galit tuo mėgautis. Po keletos dainų aš jau kviesiu jūs keliauti ir toliau prie šios valandos likusių rubrikų, o dabar keliaukim pasimėgauti muziką.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 252 07 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
7: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliausim su amerikiečių pop grupe Backstreet Boys ir jų kūriniu Straight Through My Heart. Ji buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš 7-ojo studijinio albumo This Is Us. 2009 Liepos 23-ąją singlas turėjo pasaulinę premjerą oficialioje grupės svetainėje, nuo Liepos 28-ąją jis jau buvo transliuojamas radio stotise, o rugpjūčio 19-ąją ir skaitmeniniu būdu. Vėliau 2009-aisiais rugsėjo pabaigoje jis buvo išleistas ir kaip kompaktinis diskas, na ir Straight From A Heart 2014 metais Japonijos įrašų pramonės asociacijos buvo sertifikuota kaip platininė daina. Na ir Aleksas Flečeris iš Digital Spy sakė laimiai, nors spindesys ir žavesys galbūt šiek tiek išblėso muzikiniu požiūriu, jie tikrai išgyvena renesansą. Na ir pati daina iš tikrųjų, turbūt, kaip ir sutiks turbūt su manim Backstreet Boys'o gerbėjai ir gerbėjos, kad kiekviena jų daina buvo tikrai vis kitokia, jie turi labai liūdnų, labai gerų, linksmų dainų ir šita buvo tokia turbūt viena iš labiausiai užvedančių. Tai tikrai visi sakė, kad ir vaizdo klipas, ir pati daina yra labai pritraukiantis, dėmesį prikaustantis ir daugelis tikrai sakė, kad ir kulminacija yra nuostabi. Tai šiam kūriniui topuose sekėsi puikiai. Buvo įvairiausių situacijų, tarkim, Australijoje buvo užimta 54-oji pozicija, Austrijoje 45-oji, tačiau štai Japonija 3-oji vieta, Pietų Korėja 4-oji vieta, Škotijos topas 5-oji vieta. Tai net nebejoju, kad jūs tikrai šitą kūrinį ir mėgot, ir prisimenat. Ir mes dabar keliausim jo pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2021. Gegužės 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: BTS, Butter. Smooth.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: su gimtare.
1: Viskas, mėlyjeji, mums pats laikas atsisveikinti ir aš dabar jau noriu jums palinkėti ne tik geros dienos likusios, ne tik lengvų tų darbų, bet ir jau tikrai gero savaitgalio, gero paskutinio pavasario savaitgalio. Nežinau, ar liūdit, nežinau, ar džiaugiatės, kad ateina vasara, gal vasara turit kažkokių planų, kurių visai nelaukėt, galbūt vasara yra pats darbymetis ir dėl to jūs jos nelaukėt. Bet didžioji dalis turbūt vis tiek jau esam pasilgę po tokios žiemos turėti tą šiltą orą, kai visur žalia, šilta ir smagu. Tai nuotaika net nebejoju, kad nuo pirmadienio bus tikrai geresnė. Smagu, kad vasara prasideda pirmadienį, gal daugiau šypsosimės. Tai gero savaitgalio, ačiū, kad esat kartu. Po pietų niekur nedinkit, būkit ir toliau kartu su mumis ir su mūsų muzika. O mes susigirdim jau vasaroje, pirmadienį, šiek tiek po septintos. Ate!

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojimo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matomas kylantis įsigijamų šių prietaisų skaičius. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, beveik nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių būtų daugiabučiuose ir individualiuose. Gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2000 autonominių dūmų detektorių. Norėdama išlaisvinti Krymą, Ukraina privalo izoliuoti pusėsalį, kad Rusijos pajėgoms būtų neįmanoma jame pasilikti, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų Europoje vadas. Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusėsalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą. Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo. Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasymo programos, kuria siekiama sustiprinti saugumą žemyne. Kovo mėnesį Emanuelis Makronas pristatė programą, pagal kurią Prancūzija vienintelė branduolinis ginklus turinti Europos Sąjungos šalis panaudos savo branduolinį arsenalą saugumui žemyne sustiprinti. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasymo programą, prisidėjusios šalys galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas, kurios galės įsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių

0: išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Muzikinė data gegužės 29-ąją. 1995-aisiais išleistas Michael Jacksono singlas Scream, kuris tapo ne tik 38-oji jo hitu, bet ir pirmoji jo duetu su seserimi Janet. Šios dienos vaizdo klipas kainavo 4 milijonus dolerių, kurinio premjera visame pasaulyje vyko tiksliai nurodytų laiku, ir būtent Scream padėjo Michael Jacksonui pasiekti dar vieną rekordą. Singlas kaip naujiena Jungtinių Amerikos valstijų tope debiutavo iškart 5-oje vietoje, o to Amerika dar nebuvo mačiusi.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Konkurencijos taryba kritikuoja ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą savivaldai perleisti laisvųjų ekonominių zonų inžinerinę infrastruktūrą. Infrastruktūros valdymą siūloma reglamentuoti laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pataisomis. Jomis siūloma valdymo bendrovė ar kitam jos infrastruktūros savininkui leisti nemokamai perduoti tinklus, statinius ar įrenginius savivaldybei, kurios teritorijoje ji yra. Gavusi tokį prašymą, savivaldybė privalėtų šiuos objektus perimti. Tačiau konkurencijos taryba sako, kad prieš perduodant šilumos vandens tiekimą ar nuotekų elektros tinklus reikia įvertinti, ar taip nebūtų suteikta valstybės pagalba ją perduodančiai įmonei. Vienas didžiausių šalies bankų Swedbank pamažu perima išperkamosios nuomos bendrovės Swedbank Leasingas verslą. Nuo 2025 pradžios bankas perėmė naujų leasingo sutarčių platinimą, o nuo šių metų vasario ir sąskaitų finansavimą. Kaip teigia Swedbank Lietuvoje finansų tarybos vadovas Remis Saltersas, ilgainiui visa leasingo veikla bus perkelta į banką. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-30 regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešą infrastruktūrą bei didinti ES fondo lėšas regionams. Preliminari regionams numatoma ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomas investicijos bus skiriamos geriamo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti, taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti. Savivaldybė ekstremalių situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Žemės ūkio ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams. Siūloma, kad šių paskolų grąžinimo terminas būtų ilginamas nuo 5 iki 10 metų. Ilgesnė finansavimo poreikį patvirtina ir ūkininko apklausos. Pasak ministerijos, jose dalyvavę ūkiai nurodė, kad investicijoms dažniausiai reikia 5-10 metų trukmės finansavimo. Šiam siūlymui jau pritarė Seimo kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Galutinis sprendimo tikimas ir rudenį, o patvirtinus pakeitimus ilgesnių paskolų terminų ūkininkai ir perdirbėjai galėtų pasinaudoti dar šiemet.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Į kampą įsprausta San Antonijos Spurs komanda dar kartą pademonstravo charakterį ir NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą įveikė Oklahomos Thunder komandą. Spurs užtikrinta pergalė namuose šventė rezultatu 118-91. Dabar serijoje iki keturių pergalių vėl vyrauja lygybė 3-3, o tai reiškia, kad sekančios rungtynės bus lemiamos. Juose pergalė iškovojęs klubas ir žengs į didį NBA finalą, kuriame jau laukia New York Knicks komanda. Kauno Žalgirio garvežys ir toliau nesustabdomai rieda link Lietuvos krepšinių lygos. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko 95-72 užtikrintai susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu, kuris susitikimą užbaigė be vyriausiojo trenerio Nenado Čenako. Trečiajame ketvirtyje Čenakas vieną po kitos susidirbo dvi technines pražangas ir buvo priverstas palikti aikštę. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0, tad viskas gali pasibaigti jau sekmadienį Kaune. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys liberalas buvęs garsus kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Savo politiko karjerą jis pradėjo 2014-aisiais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį. 2023-aisiais laikinai ėjo Visagino mero pareigas. Jis taip pat buvo garsus kanojininkas. 2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse ir kluodamas vienvietę kanoje 200 metrų rungtyje iškovojo sidabro medalį. Jis 2019-aisiais buvo pranešta, kad iš naujo patikrino žaidynių metu paimtus mėginius. Lietuvių mėginį rasta draudžiamų medžiagų. Už tai Šuklinas buvo diskvalifikuotas, o jo iškovotas sidabro medalis anuliuotas. Pats sportininkas savo kaltę neigė. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktiniai įspūdingų pasirodymų baigė Europos čempionatą Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos augusių mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas artėja prie finišo linijos. Po ketvirtadienį vykusių ketvirtfinalio rungtynių paaiškėjo abi pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktine. Į ketvirtfinalį 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus. Tuomet antrajame pusfinalyje į akistatą stos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai ketvirtfinalyje užtikrintai rezultatu 4-0 įveikė čempionų titulą gynusią Jungtinių Amerikos valstijų komandą. O Suomi 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Pasaulio čempionato pusfinaliai vyks šeštadienį.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data gegužės 29-ąją. 2000-aisiais lygiai tą pačią dieną savo debiutinius solo singlus išleido iš karto du grupės boizo nariai. Jauniausias vokalistas Stevenas Gaitelis daina New Beginning, o 4 metais vyresnis kolega Mickey Grahamas dukrai Hanai dedikavo baladę Yoma Angel. Didesnio populiarumo susilaukė Gaitelio įrašas, Britanijos šarte pakilęs į aukščiausią

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matomas kylantis įsigijamų šių prietaisų skaičius. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, beveik nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pernai prevencinio akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų daugiabučiuose ir individualių gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2000 autonominių dūmų detektorių. Norėdama išlaisvinti Krymą, Ukraina privalo izoliuoti pusėsalį, kad Rusijos pajėgoms būtų neįmanoma jame pasilikti, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų Europoje vadas. Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusėsalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą. Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo. Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą žemynę. Kovo mėnesį Emanuelis Makronas pristatė programą, pagal kurią Prancūzija vienintelė branduolinis ginklus turinti Europos Sąjungos šalis panaudos savo branduolinį arsenalą saugumui žemynę sustiprinti. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalys galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas, kurios galės įsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Mes laukiame ir štai pagaliau sulaukiame. Penktadienis šiek tiek po pietų ir jau paskutinis. Šių metų pavasario savaitgalis beldžiasi į duris, bet viskas nuo pradžių. Visų pirma, čia nuo 13 iki 17 geros dienos, eteryje prie mikrofono Šobertas ir laidos pradžioje geros dienos mes turime virtualų kalendorių. Tai jau užsiminiau, šiandien penktadienis, gegužės 29, Teodozija Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė švenčia vardo dieną, šiandien tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena ir europinė kaimynų diena. Kaimyną pabučiuoti. Na, maždaug taip, kažkas į tą pusę. Gerai, nebučiuokim kaimynų, keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad 1989-aisiais, gegužės 29-ąją, Akmenėje gimė Karolis Akulavičius. Buvęs grupės 2 Donatai narys, šiuo metu grupės 2 Karolis ir Donatas narys, dainų autorius ir žinoma dainininkas. Tai Karoliuk, sveikinam tave su gimimo diena, na ir žinoma grupė 2 Karolis ir Donatas tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, kviečiai grojamiausių dainų šimtuką mūsų Lietuvoje. 69 pozicija, 2005 metai, Nickelback, fotografas.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkim apie paskutinius pavasario orus. Šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai dar palinos, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia mus į 1988-osius. 5 savaitės Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Kelminau, I shall be so lucky.

Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi suši mieste.

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį penktadienį baigėsi. Mes artėjame pamažu prie savaitgalio, bet kol kas lygiai 14 žinios, po kurių mes, tikiu, ir vėl susigirdėsime.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paklaustas apie jungtinį žurnalistų tyrimą, parodžiusi, kad grupė politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų, teigia, kad svarbi yra pinigų kilmė. Tiesa, jis pabrėžė ir tokio pinigų laikymo saugumo klausimą. Ketvirtadienį buvo paskelbtas jungtinis skirtingų redakcijų žurnalistų tyrimas, kuriame skelbiama, jog saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupos smarkiai viršijo 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas Vyžintas. Tokias santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius Seimo narės Gintarės Skaistės patarės Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, prezidento patarės Donatas Augulis. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai priklausys nuo oro pavojus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai galimi 2 pasirinkimai – grįžti ir laikyti egzaminą, ir galima nelaikyti. Jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Jei bus labai sudėtinga situacija, ilgiau sutęs, ilgiau negu egzamino laikas, tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims atskirą sprendimą. Tokiu atveju visi laikiusi nutraukti egzamino bus perkelti į pakartotinę sesiją. Algoritmas apima scenarius tiek prieš egzaminą kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovo pareiškimai, kuriais grasinama Kijeve dirbantiems užsienio diplomatams, yra Kremliaus vadovybės desperacijos ženklas ir prisidės prie didesnės Jungtinių Amerikos valstijų paramos Ukrainai. Tai Kijeve vykusią spaudos konferenciją pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų kongreso narys. Ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Kijeve patvirtino, kad dirba įprastu režimu ir kad pranešimai apie bet kokius jos veiklos pokyčius yra melagingi. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad penktadienio naktį bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacije, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, 2 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasideda šį penktadienį. Smagu su jumis leisti laiką, dar smagiau švesti svetimus gimtadienius. Tai prie vieno iš tokių šiuo metu ir jūs kviečiu. 1975-aisiais gimė Melanie Janney Brown. Britų dainininkė ir aktorė, renginių vedėja, dar žinoma kaip Spice Girls narė arba tiesiog Mel B. Kuomet kompanija Spice Girls įsiskirstė, Melanie B toliau tęsė savo muzikinę karjerą kaip solo atlikėja ir to įrodymas pasirodė keli jos albumai, o viename iš jų mes randame ir kol kas žinomiausią darbą.

0: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime laiku. 2004 metai, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 11 pozicija. Kompanija Black Eyed Peas. Let's get it started.
3: Let's get it started in here.

0: running and running running and running running.
1: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Laidoje Geros dienos pakalbėkim apie paskutinius pavasario orus. Šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai dar palinos, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trietukas šį penktadienį kviečia į svečius ir šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Top trietuką norisi pradėti su Otrėjos darbu, ne ryšio zonoj.

0: kad tikrai dvi puikios dainos nuskambėjo mūsų lietuviškame top 3-tuke, kuris buvo sudarytas iš 2021-ųjų, o treja neryšio zonoj, Saulius Prusaitis, karšta čia. Nu, čia daina, kuri buvo legendų legenda 21-ųjų visą vasarą. Vaidas Baumila, Kunigunda.
1: Naktį vidurį nakties.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Lis, nelis, plaut, neplaut.
4: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
3: Bet kokį, bet kokį.
4: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
5: Wow!
4: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Geros dienos.
4: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, lygiai 15 mūsų laukia žinios, iki jų dar šiek tiek muzikos, o jau po 15 būtinai susigirdėkime ir keliaukime link savaitgalio kartu.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paklaustas apie jungtinį žurnalistų tyrimą, parodžiusi, kad grupė politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų, teigia, kad svarbi yra pinigų kilmė. Tiesa, jis pabrėžė ir tokio pinigų laikymo saugumo klausimą. Ketvirtadienį buvo paskelbtas jungtinis skirtingų redakcijų žurnalistų tyrimas, kuriame skelbiama, jog saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno Aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupų smarkiai viršijo 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno Aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas Vyžintas. Tokias santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius Seimo narės Gintarės Skaistės patarės Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, prezidento patarės Donatas Augulis. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai priklausys nuo oro pavojus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai galimi 2 pasirinkimai – grįžti ir laikyti egzaminą, ir galima nelaikyti. Jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Jei bus labai sudėtinga situacija, ilgiau sutęs, ilgiau negu egzamino laikas, tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims atskirą sprendimą. Tokiu atveju visi laikiusi nutraukti egzamino bus perkelti į pakartotinę sesiją. Algoritmas apima scenarius tiek prieš egzaminą kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovo pareiškimai, kuriais grasinama Kijeve dirbantiems užsienio diplomatams, yra Kremliaus vadovybės desperacijos ženklas ir prisidės prie didesnės Jungtinių Amerikos valstijų paramos Ukrainai. Tai Kijeve vykusią spaudos konferenciją pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų kongreso narys. Ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Kijeve patvirtino, kad dirba įprastu režimu ir kad pranešimai apie bet kokius jos veiklos pokyčius yra melagingi. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad penktadienio naktį bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, 2 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji Geros dienos valanda prasideda, įpusėjome šioje programoje ir smagu, kad vis arčiau ir arčiau tas išsvajotasis penktadienio vakaras ir žinoma pats savaitgalis. O kad būtų nuotaika dar geresnė, siūlau geros muzikos paklausyti, to įrodymas Gian ir jos darbas Kvaila visiškai netrukus gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečiai 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 5. Pozicija, smagu sutikti lietuvius. Grupė Žas. Aš myliu kiną.

Spider-Man'as, greitai laipau per sienas, noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras, ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mus kviečia keliauti į 2026 metus. Trys dainos, kurios vienu ar kitu metu pasirodė būtent 26-aisiais, garsinam radiją ir mėgojamės. Pirmasis darbas Arko, Sherry

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kas baigė ir šios dienos bei šios savaitės visus darbus, tai su jumis susigirdėsiu jau galbūt vasarą, jeigu skubate kažkur ir mūsų nebegirdit, bet jeigu girdit, tai tikrai leiskite laiką toliau su mumis, gerą muziką, pažadu lygiai 16 žinios, o tuomet ir vėl būtinai susigirdėkime.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paklaustas apie jungtinį žurnalistų tyrimą, parodžiusi, kad grupė politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų, teigia, kad svarbi yra pinigų kilmė. Tiesa, jis pabrėžė ir tokio pinigų laikymo saugumo klausimą. Ketvirtadienį buvo paskelbtas jungtinis skirtingų redakcijų žurnalistų tyrimas, kuriame skelbiama, jog saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupos smarkiai viršijo 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas Vyžintas. Tokias santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius Seimo narės Gintarės Skaistės patarės Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, prezidento patarės Donatas Augulis. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministerija Raminta Popovienė. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai priklausys nuo oro pavojus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai galimi 2 pasirinkimai – grįžti ir laikyti egzaminą, ir galima nelaikyti. Jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Jei bus labai sudėtinga situacija, ilgiau sutęs, ilgiau negu egzamino laikas, tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims atskirą sprendimą. Tokiu atveju visi laikiusi nutraukti egzamino bus perkelti į pakartotinę sesiją. Algoritmas apima scenarius tiek prieš egzaminą kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovo pareiškimai, kuriais grasinama Kijeve dirbantiems užsienio diplomatams, yra Kremliaus vadovybės desperacijos ženklas ir prisidės prie didesnės Jungtinių Amerikos valstijų paramos Ukrainai. Tai Kijeve vykusią spaudos konferenciją pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų kongreso narys. Ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Kijeve patvirtino, kad dirba įprastu režimu ir kad pranešimai apie bet kokius jos veiklos pokyčius yra melagingi. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad penktadienio naktį bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacije, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, 2 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji, šiandien ir šią savaitę ir šį pavasarį geros dienos valanda ir ją pradėkime su Marijono Mikutavičiaus, Iglės ir Karinos bendru darbu, kuris labai tinka dvyliktokams. Baigiame mokyklą.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Kelkimės į 2012 metus. 71 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Vaikinų grupė Westlife ir jų legendinis Unbreakable.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir jį pradėjo.

antroji daina, kurią labai noriu pagroti šiandien savo top 3-tuke, tai yra, jei neklistu, 2018-ais, taip, 18-ais pasirodęs Komodo darbas.

Jeigu jums komodo darbas pasirodė senas, tai nežinau, ką pasakysite apie sekantį. Su džiaugsmu savo top trejetuką uždarau su lietuviška daina. Bileta Riaubiškytė, dabar jau Tarasovinė, ot kiek vandens nutekėjo, ar ne? Ir jos daina Vėl ir vėl.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas. Už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris - geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti - 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Baigėsi geros dienos šiandien, šią savaitę ir šį pavasarį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad mes visą tai kartosime vasarą. Nesvarbu, ar būsite darbuose, ar pramogausit, o gal kažkur smagiai laiką leisit. Ir žinoma, neužmirškit, kad gera muzika lydi mus visur. O aš bėgu į savaitgalį, apie tai ir Donatas Montvydas savo dainoje bėgam. Gero savaitgalio ir susigirdim vasarą. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Piniginė socialinė parama bus taiklesnė, labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Nuo birželio 1-osios įsigaliojo tai numatančios piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Pakeitimų naudą pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus. Palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programose. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatorių išblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025-osius. Pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuota apgaulingų trumpų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki 2 milijonų. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS žinutėmis, taip pat ir per susirašinėjimo programėlę. Per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS žinutėmis, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrą paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamo vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos, pristatytos po 2023 Vilniaus viršūnių susitikimo siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Dalis. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet Jungtinių tautų sąraše yra dešimtis valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai tarimo sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Nepaisant perspėjimo ataskaito teigiama, kad Jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Jungtinių tautų tyrėjai susidūrė su nuolatiniu atsisakymu suteikti prieigą iš abiejų šalių pareigūnų pusės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2016. Sia, Cheap Frills.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus nukels į 2006 metus. Čia Eric Prydz ir Pianų.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Į kampą įsprausta San Antonijos Spurs komanda dar kartą pademonstravo charakterį ir NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą įveikė Oklahomos Thunderio komandą. Spurs užtikrinta pergalė namuose šventė rezultatu 118-91. Dabar serijoje iki keturių pergalių vėl vyrauja lygybė 3-3, o tai reiškia, kad sekančios rungtynės bus lemiamos. Jose pergalė iškovojęs klubas ir žengs į didį NBA finalą, kuriame jau laukia New York Knicks komanda. Kauno Žalgirio garvežys ir toliau nesustabdomai rieda link Lietuvos krepšinio lygos. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko 95-72 užtikrintai susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu, kuris susitikimą užbaigė be vyriausiojo trenerio Nenado Čenako. Trečiajame ketvirtyje Čenakas vieną po kitos susidirbo dvi technines pražangas ir buvo priverstas palikti aikštę. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0, bet viskas gali pasibaigti jau sekmadienį Kaune. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys liberalas buvęs garsus kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Savo politiko karjerą jis pradėjo 2014-aisiais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį. 2023-aisiais laikinai ėjo Visagino mero pareigas. Jis taip pat buvo garsus kanojininkas. 2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse ir kluodamas vienvietę kanoje 200 metrų rungtyje iškovojo sidabro medalį. Tiesa, 2019-aisiais buvo pranešta, kad iš naujo patikrino žaidynių metu paimtus mėginius. Lietuvių mėginį rasta draudžiamų medžiagų. Už tai Šuklinas buvo diskvalifikuotas, o jo iškovotas sidabro medalis anuliuotas. Pats sportininkas savo kaltę neigė. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingų pasirodymų baigė Europos čempionatą Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos augusių mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas artėja prie finišo linijos. Po ketvirtadienį vykusių ketvirtfinalio rungtynių paaiškėjo abi pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai Šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktine. Jie ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus. Tuomet antrajame pusfinalyje į akistatą stos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai ketvirtfinalyje užtikrintai rezultatu 4-0 įveikė čempionų titulą gynusią Jungtinių Amerikos valstijų komandą. O Suomija 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Pasaulio čempionato pusfinaliai vyks šeštadienį.
6: Sport. Sporto naujienos.
0: Reklama.
8: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
9: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
10: Kas čia?
11: Mažeikia FM.
12: Radio archyvai.
13: Radio archyvose pats laikas keliauti 2022, o čia 22 metų savaitė mus pasitinka debiutaras. Tais metais kūrinys Calvin Harris kartu su Dua Lipa ir Young Thug, Potion.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monika.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Piniginė socialinė parama bus taiklesnė, labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Nuo birželio pirmosios įsigaliojo tai numatančios piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Pakeitimų naudą pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus. Palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programuose. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatorių išblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025-osius. Pirmąjį šiuo metu ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuotų apgaulingų trumpų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki 2 milijonų. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS žinutėmis, taip pat ir per susirašinėjimo programėlę. Per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS žinutėmis, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrą paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamo vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos, pristatytos po 2023 Vilniaus viršūnių susitikimo siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Dalis. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet Jungtinių tautų sąraše yra dešimtis valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai tariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Nepaisant perspėjimo ataskaito teigiama, kad Jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Tautų tyrėjai susidūrė su nuolatiniu atsisakymu suteikti prieigą iš abiejų šalių pareigūnų pusės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Su dar vienu labai nuostabiu darbu mes keliaujame laiku rubrikoje Atgal į ateitį ir šį kartą 2015-ieji mus pasitinka Jason Derulo, Want to Want Me.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Konkurencijos taryba kritikuoja ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą savivaldai perleisti laisvų ekonominių zonų inžinerinę infrastruktūrą. Infrastruktūros valdymą siūloma reglamentuoti laisvų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pataisomis. Jomis siūloma valdymo bendrovė ar kitam jos infrastruktūros savininkui leisti nemokamai perduoti tinklus, statinius ar įrenginius savivaldybei, kurios teritorijoje ji yra. Gavusi tokį prašymą, savivaldybė privalėtų šiuos objektus perimti. Tačiau konkurencijos taryba sako, kad prieš perduodant šilumos vandens tiekimą ar nuotekų elektros tinklus reikia įvertinti, ar taip nebūtų suteikta valstybės pagalba ją perduodančiai įmonei. Vienas didžiausių šalies bankų Swedbank pamažu perima išperkamosios nuomos bendrovės Swedbank Leasingas verslą. Nuo 2025 pradžios bankas perėmė naujų leasingo sutarčių platinimą, o nuo šių metų vasario ir sąskaitų finansavimą. Kaip teigia Swedbank Lietuvoje finansų tarybos vadovas Remis Saltersas, ilgainiui visa leasingo veikla bus perkelta į banką. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-30 regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešą infrastruktūrą bei didinti ES fondo lėšas regionams. Preliminari regionams numatoma ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti, taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti. Savivaldybė ekstremalių situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Žemės ūkio ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams. Siūloma, kad šių paskolų grąžinimo terminas būtų ilginamas nuo 5 iki 10 metų. Ilgesnio finansavimo poreikį patvirtina ir ūkininkų apklausos. Pasak ministerijos, jose dalyvavę ūkiai nurodė, kad investicijoms dažniausiai reikia 5-10 metų trukmės finansavimo. Šiam siūlymui jau pritarė Seimo kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Galutinis sprendimo tikimasi rudenį, o patvirtinus pakeitimus ilgesnių paskolų terminų ūkininkai ir perdirbėjai galėtų pasinaudoti dar šiemet.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Na ir radio archyvuose dar kartą kviečiu jūs pakeliauti laiku šį kartą 2021. Ir tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Žemaitukai, jeigu pasaulis priklausytų man.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Piniginė socialinė parama bus taiklesnė, labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Nuo birželio 1-osios įsigaliojo tai numatančios piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Pakeitimo naudą pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus. Palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programose. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatorių išblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025-osius. Pirmąjį šiuo metu ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuota apgaulingų trumpų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki 2 milijonų. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS žinutėmis, taip pat ir per susirašinėjimo programėlę. Per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS žinutėmis, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrą paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos, pristatytos po 2023 Vilniaus viršūnių susitikimo siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Dalis. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet Jungtinių tautų sąraše yra dešimtis valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai įtariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Nepaisant perspėjimo ataskaito teigiama, kad Jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Jungtinių tautų tyrėjai susidūrė su nuolatiniu atsisakymu suteikti prieigą iš abiejų šalių pareigūnų pusės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.